Opet ću noće sanjati staru kuću i javliju. Opet ću noće sanjati staru kuću i javliju.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.